0: Dogo, Jacqueline Liu, Noi Coat Vinasi.
1: Pakinangono, doko sa himbahan, Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duho titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om bitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinangono izikoy, doit Sabah VFM, naik kot binasi.
2: Musiko tadakaliti, isisam nga padam duho titik.